Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan kalau wingi